Simba yakona nga fe tunyumya Poli ni agabulawo nga tunyumya Tukute kute mwawo nga tunyumya Echiwala echala lakoro nyabula Nechiwandi ikange baruwa nechivuma Era nechinkoli mirambu vene sifa Negati wendi Wey Wabula muba